majnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wama huwa 'alal ghaibi bidhanin wama huwa biqawli syaitanir rajim. Pak.